pe ya commencé bubu wa kuma na tie nyume wahine mi ma kuma si enche bia besho unkran no pe na yetimi dia nanti na wotwe mu

0: Isaac Onsu adjoining here. Sansa Mr. K adjoining here.
1: Jesus.
0: Emmanuel Owusu adjoining on TikTok. Yami Nshemu ina no pay.
1: Odu yafu kesin. Odu na.
0: Ano pay di oyo di yafu kesin. Ano pay onso ya dear mami. Ano pay wa wo yari a wuti mi. Wa wo di wo fidia to insure 104.5 ano pay bosu yosu. Ano pay sa yari bi na ni wudi esi ya. Ano pay ewo Yesu Kristo Nazareth ni e demon. Ewurade ensa wo ya di ema mi ano pay. Wa wo nam ya mu. Wa wo nam amane mu. Wa wo nam atiti mu. Ano pay odie fo kasie no. Ansa wo ya di ema mi ano pay.

enter obi se sumono asafo awurade na yade ani mpa bi aka ne ho ntam so de beto so no agye wo nkonde afiri wo nsam no ono ye mbe yi sa yade ne de afiri wo so ano bae ano pero ade mfa wo nsie ma me wate de waka ne ho ntam de wabo ne tirimu po so de yade bi beto so ode yade bi be sie wo ama wako asamado anope onyankopon kasa tra yense yenfa yehu ento no so na onyi yade bi mfiri yenso anope mi kasa tra obi adwendwin bi dano so mi kasa tra obi anope yade ento ontumi nkomma anope mi kese tro obi a anope ya die nti waka dem Edward is sum no wat na sum ne ye no ono nya me be yi sai ya de kro ne de firi so anope yi ya die nti se ye ko nimpa do mu ya die nti huntumi nko bi Edward is me nkasa nche wa anope yi se for who stone su ye and as some one as for ade ye no obeyi sai ya de ne de firi wo so no pay ano pe wa de ndi bi da wo so ano pe wa asem bi a tiri wo so ebrade se mi nkasa nche wa no pay se some one rade no yi sai how ni firi wo so no pay ano pe radin kata wa deja sumame ano pe wa abama bu ano pe wa wira hu hu obi abama bu ama wa ye na adwene se na watwempo ompe so betwa wie obi abema bua ma no pe onya no konko be se no ko ahoma but anope erade se men kan tra wo se sumo no asa fo erade anase fo hu to onase fo erade so anase bodin Jesus na emfa fa ho de emre wo bodin Jesus anope na emfa enkwaje emfa mrew na emfa oje emfa no anope yi anope wa obo tim po se de abanti no beka wono adure wono akwanche nya mesi mfa ma ani se for who to edin ni so ana se bodin Jesus na nya huto anope yi ano pe se wa kuma abutu a tunyum tunyame wonyuma safo urade ano pe wate

0: nice one. I'm going to tell you, dad, don't you know, Reverend Dad, don't you and come on, you're really correct, you know, you're really easy to be a piano feature cup, a screen, so to be a beer, so the video is about one thing. The shock or TikTok, what if you don't want tagging on now? And also, I tell you, we're still nice and get your crap. And also, you're corner, couldn't come up and cry. You need ABA Herbal Clinic, a couldn't come up. Olivia, Papa.
1: Na wo hwe wo Facebook na emu nya kwanya ene ABA heba emeshia ye mepa ocho ene die ya de hu hia ene ntu hu chimatu obi wo so na otu hu ana montem na mehu yanka wo hwe anu ene adru nye sabeto blebe beka se ye mehu yanka meko ABA heba clinic asue ye nenso ABA na wantumi ama na wani no kania na ba bedum e ba se be ha adwene pa ene ntu be bia wo bia wutie ye enkomoi ABA na mfa ho na emu ni e bi wadamfo bi yiri bi Uhuni pebi, nepa choo jena mbano, na hodi ama nidi ama ayeni. Ya wakumasi kwa hada su ya juna, sema ketine chua, eni ebutu ya ye juma. Akra kaswa millennium, and at the last stop inside the one, ABA Herbal Clinic was so fata, ya wawa ye ye juma. Doma ayin kro, ya wapie kubi kwesto ya brother jom, mepa choo unsu ebutu ya ye juma. Ya number siya di ye juma niye, ya 0541 561 0501 561 0501 781 1661 0531 78 06 51 0531 78 06 51 ABA Herbal Clinic ye number say didi juma ena me dia to dwa no wada roma uyo obi agra koma na agro koma etete wo a ye wiwunti na ne osofato sofo rasta abepiem a ohye aboa yen enka aduma chede yen se last week ye nini shea ye oda hintasema edi bebre chire ma ye tibi enka aduma chede ye sei ni obi wo ha wonya na enka hye ne dem ode boa ni nabusua kukuru wa na no de boa wo mo a na so we de watre ni shemo bi ni nsem edi ama obi biara sabi obeye suti otie ye nka obeba otie nka nkoa na wenye tu na mo eba ya suye ye dia enni adoma chede na otwede amponya kopon ede ama no no ebiba sunsoso ama wanya ya reserve ni ho esan se de bia meka se empenyifo se amfo kira ne nto aso nti san amfo kira ne nto aso de ne ne adwuma penti no ena abo osofata ama na jidini edro de ede ma no yesura so ma wa e ye different from se mi kosuaye de yesura so de ama no emfa ho ni de odi beye enu nti na aba ya suye ya obi o wa se Dr. Me yawe ne besu ya menu, eburu mfiye duni ya chile, nensu meba ABA Herbal, ene radi afane, so ama mewa tome, esan se ye edro ye shina so, obiti meba ni ya mani edro, edro ni ya de mani, ne ni mkwa nti ni ya de manu, esan se ni nti ni wade baye, nensu obaba ne na wache miye nunu, wasi doktor, honi nsana yawe ya fufurobi hame, ensu ene mekwa ya test, nisa yawe ni nye fiduho, e chile se edro di ye shina so di mawa, enini jumediye su nkuku etimi dini wa unipedriye mu, enti bebi, ya uwa biya wuti yenken biya anu jibwe nebra ABA Herbal minkasa winya adaje na debia mikasa ya wia kautu wano mwa doa nshuri baku mienu ababe dinu ABA Herbal Clinic asuye yenu enkenu mumbe ya ama wese ubatina wama ya wia baku watu wano abeda demi 6 months 1 year 2 years 3 years enebasa before nebi mpabe winya chila kwa ina ababa abeji wa yawe sanu nene yema bebre na kechi saata mwuto wafina kwa stati ababoni fufu Ebasa na sa ablabo no se kw square 1 ebasa emwa enunti mesro wo bu okko makwa wa chaye 45 minutes pepepani ahwe no okko enunti se ebe ne bla ABA Herbal na beji wo ya we se fu ye honum ye ni pedu akwa ni nyankopo bo ni nyina ma ni sisi so kama wo ye bibia perfect bia nso odwumadie sunkwa ye die owie no ma ye kane ase ye mfanante enunti sa kane ano chemato obaso ye wani no a wo kwa enko ba ma wanini se how keke etutu ewuwo Grandpa, won't me friend since ya born sink with the jumabi or so di. There be an hour journey home. When any baku friana baku na dear a problem, because nimbi any nint me fan she ye. Nimbi any nina do no wuna dear dear and now beca dem. And a basan natural concuni sent nasimo or nitano, wakani and no more, ni send ni pedrian yam for soon free so any saying, ni pedrian is so canny and ni duma. Wanka sakwa won't mean quail giant punako jarry. Wanka sa won't mean kumu castle knock on wedry and yedi. Be dear, we are ma. Ni pedia kranu wa munsi ni nyama ho na kampese wa ye bidia maruku wo yiwe oba anawonana enunti abasa mfasodie ben ene ni pedia no eba benye firi so wo be kadem obi na ebeye bibia de ama ho na ya na meka sadie ya plani so woni befra na nipa o shon oni wunchen se ye awie o se ya anajuo na wunyem bia o ya ana wuti bi pao nenka wunya ye aduro bi ben wo panso ni ba bi edenti no wo be ya nche ama ade achina se nya me anya wadom ama boafo bi an ama wunchen sa time na wanhye ya nyame amemu ade empe ene beto wo eni nti mesro ene ya nyame ya adom a utimi yakwasi kwasi kwoba idie entina tena ho sa bra ebie heba osofra to sofo rasta sueye na ye hweni emwa ene ebedi nkoma afa ete ho ete ya ade etete ye maame nu bebre ye nua nu bebre ete ne timi pie wani ni mu etimi pie wani ni so obi ho krampa afi na eba na ode adrusi ye ma na adrusa de be ye ete ni betimi ye pie na yakwakoye no operation na etinye ye ete na firi ho me pa cho emu bia ho sa tibia ni mu bia no bra osofra fata sue ye ebia wanti yenkantam ye di kan de sika kwaka wani ne bonkum no me de metenasem asama meta kan se ye ni te center afo bonkum o kenche ni fa ho beka ni fa ho ka enche ni bonkum so ho beka enu ti mesro se ye di kan de sika kwaka ba akopen ama okoti ata bla ebie heba ebia ne tane san be ba akono so uba ya sue ye ntem so be ma waduro aye de ma waye nye operation ye mfa duro mu woni ne so fofra wadua ne ne di keke eduro ri be ye tane nyina afi wa besna kwa ma ho ato me pa cho wetie me ebia wo mpo de nye operation ene atadwe wa wi atede o me pa cho wa wi atede ne san wa wi atede chede se wo ba ebie heba ene mate ye nka enu ti wo ba ya sue ye na wo ben nsu ne nye operation ye de eduro ma se fa ko fra wadua ne ne di ne duro no emfa moje no fantin ni mu ewura wuti ni mu enko ye tede nyina ma bo ntemes no koma ho nto enu ntina me so wa wi atede obi a ote ye nka wi shrae from he bia na owo ete problem ete si nani ni so na epie nani ni mu na otu ana mo ba ya so ye no ene ete ni nyina afi nani ni so kwa ma no ho ato no abra ya nye no operation enu ntisa wote ye nka e ye o ma mi bi ye wunu bi wadamfu bi waso wi bebi wukunu bi wi yiri bi me pa charge number no na o di amane se ko ebie heba Chirokunku ni si die duyaba ni fahane sayare E duyaba ni debia ye di Ahahane di enti mi fahane sayare Mame upapa utiye me Enyame mi pe ene yem eba ni sa ene enye wonsu ope nini nani se eni ene chwe ye mweshi ya nenso ye ni mna debayin eni tina chwe di amponya kupo humi ni umye ni mopo wadi aduma chwe di eni mdiye ye kudro wohum ama osofu ato osofu rasta di hiyane sa oti ya nkankuwana ube yesu tiye na beba ya suye ye winyabani ya ma wadro ni ya chlo se ye ni se na udi minano so dia e radibe fe edwe ni so ya nsenchle ni we unipe duye ni mu ama wawu ni se tunyo nyankupo anisha hae munu se egu suye ye juwe we wiye bremu na ye adwuma so dia ne nyina ko bewie wo ebie heba osofo to sofo rasta esan se ono ani bowa kwa ye bretu ni mu na wotwe etwem ye nini hia nini di nkoma na bakwasem ode tuja okyere so ono ani wo kwa ye bretu ni mu on sma obi se ko fe duro breme na ebi mpa ye oba onko ebi mpa se bi wabu ni nsa ebi mpa dia ya ye ku wubu nsa ye mfa nko ho enu nto ono a on pink kan wo bia se bia kwa ko fe duro na ba ba sei ono ani kwa ye bretu ni mu eya anajo obewiem eya awia obewiem oni mu bre ne time a ye de ti ahahan ni nso eni tu owiem a okofe nwo no de befi nso no anya adaje ni wasi nia no ni bina nko hini ni mi time o de baaye no ono a ne si na ade na ye powder na ye de maw ye sina so ne de maw fa ko fi fa ko fa odi ane ne di chene nso se empenyimfo bu bebi se ni ba ne kotirim eni ti adwa ni ade maw ne ko ye wuti ni majuma eye moje ni juma ya mama ni nyina babo ntin abesna kwa ma ho ato we ni jumadie sunko ebie heba osofo ato osofo rasta eye no ya sue ho me facho ye wo kumase kwada so adwuna se market ne chiwa na ebutu ye ye adwuma doma ahinkro ye wape kubi coast na da jom akraka so millennium adade last stop inside wona ada heba osofuata osofu rast osofu 3 days ye butu wa ye ye adwuma je number ne ne freye sabia me no kaso sofuata ti agwema oja yaresa emiti bebi a wo bia no pacho peso di ni shia kumase kwada so akraka so millennium oh, how are you, Juma? Your number is 0541-565199. 0541-565199. And 0531-780651. 0531-780651. And 0502-12-161 0502-12-161 ABA heba ye number se di ye jumano no mi pacho glaucoma yintiye glaucoma ye area ni wang miti ye pa glaucoma kamemu ha santimantem ha ye freni hinte fraye so uti ni diya nuwa huni jumedi yo babedi ni woni pedwe ni mu nato so uti miya babi hinta wu no anu netiye wanu neti udi pedwe ni mu ne akwaba wu akwaba de biya ebi mpa ya ba unkaye nsuwa huni nise glaucoma nani mitiye me pacho wu yobi nsuwa wako hospital doctor kachila wu se wu wa glaucoma nipi ma me papa mimi ya wutie me wafa insada nsayem kutojo gufo me pa ucho utu anamo di enti ya me pa ucho unia nyumre ni se ya rie feni hintefe ena doctor bie tia wanaswa kachila unu so wantu wana monte mwa dokuro baya wudapone adawa ni abre pa uko di ujume bienu saada nudi meni meni meni na kamatu ho ye mami bi oba ya suye yu odi ni kuine baye na bema nuwe 65 years wase doctor ye di kaka chile mi pensa mi wa glaucoma ena mijini huwe chinye so for the past 4 years 3 years ni mitimidi kwa ba wini nseda kuropema kwe jume midi meni meni ni ya timi tuke mube fie ya wea nidi matu demu for 6 years oba ya suye ye mani dran sane nene ni atona nene ni atina ni watona okoba mi pa ocho ye ya wea one day pe na be se wani ni di amao enu ti doctor bi aka akire wa me se we se to amrikantam so bra e bi heba ye ma wadro fako fro wadwani ne di ne anya mama ni nyina amra bo nti me sin koma ho nto people acho yo bi nso a e bi a doctor bi aka akire wo obi be kase na na fie ko bi me de me hu se ne wu ken me wosa o ha woni mpo bi me pacho tie ni ye obroni beka so symptoms of glaucoma sign edie ne bede edie me huni se me wosa yawe yi bi so huni sign e menya me bebo so nku abidia me pacho ti wi nipadua no abra wo kasa kire wo me se mind the body system nipadua no wantie no betie wo na abi obetie wo no beya brebmoni dia ma wo abra wo ni nan satam ne nipadua ne betie wo otie wo so ana kese wo do to dem because wo gina wo pon na chi bom se sadie we se na eye wo fami kwa ebi ye heba ena wentie enti abla wani nana nede watu mpaso saata nubeka sado fuasa enu iti misle uti wini pedriano abla mebeki kani yeme ya chila unu ebo kwa kwa tuana monta mso bra ya suye eni yema wadru ni insi anu mau ne mihuyenka wewe anu ni yadru na mpesa ubeka miso abla wati yenkasi iti misa saya weno ema asietu mipacho wa wana uni se wani suyo kusu suyo wantai suyo dududu ensu fi so basa wani no so time wuwo wani no time tutu ti sekuro me patwa su yo bisi wo ha hu ni so pampla tutu ti sekuro me patwa wani no so time wuwo esu time tutu wa pampla mu hume wa pampla mu tutu ti sekuro wa sum yo wu aseni kenike ye dede me patwa so bi hu framagu wa sum sometimes so se ye dware ensu time kwa ya sum ya struggle pansa na pi wo de ni continuously 24 hours de bia wa sum yo uti saa. Mi pacho uni saa ni ema wei njine bia. Tu anamane bra ye biye heba. Ye sister bi baya suye ye. Oh, 35 years. Wasi doctor. Meni mimpuso. Nansu timiye se yuko. Asa mo Japan ade menine so. Tuntumi njine timi ira. Fitadi njine timi ira. Ni menina ye se yuko.

0541 565199 and 0531 780651 0531 780651 and 0502 12161 0502 812 161 ebi heba ye number sede ye adwuma no no mepacho glaucoma ye ntiai glaucoma ye area ne ho ahometi ye pa glaucoma kan memu ha santemantem ha ye freni hinte fraye so wuti ni dia no ahunu adwuma dia ba bedi ni oni padua ni mu na che so betumi aba be hintaw no no nete ye wonu nete udi padua ni mu na ekoba wo koba de bia ebi mpa ye bo nka ye nsua wuni se glaucoma na ne mitie me pacho we you been so work hospital doctor can't know we say we were glaucoma ni bi ma me papa me ni awuti me wofa insada nsayem kotodwogu from me pa ochotu anamo de ntia me pa ocho ni anwumre ni say yare efe ni hinterfere na doctor bi etia wona so can't know no so 121 na montem a dakro beya wodapone ada wani abre pa ukodi wujuma bie no saada no di mani mani mani na kamato ho ye maami bi oba ya sue ye odi ni kun ne baaye na be ma no 65 years wose doctor ye di ka ka kire me pensa me wo glaucoma e na me gi me ho akinye so for the past 4 years 3 years ni with me de koba woni nsa da kro pe ma kwa adwuma me di mani mani ni ye timi to ka mu ba afie ya we ne de ma to dem for 6 years oba ya sue ye ma ne dra nsa na ne ni ato na ne ni na te na me ho ato na okoba me pa o cho e ye yare a one day pet na be se wani ni di amao enu ti doctor bi aka akire wa na se we se to american tem so bra e bi heba ye ma wadro fako fro wadwani na di na enyi amama ni nyina amra bo nti mesin koma ahu nto people acho yo bi nso a e bi a doctor bi aka akire wo obi be kase na na fie kobi me de me hu se ne wu ken me wosa o ha woni mpo bi me pacho tie ni ye obroni beka so symptoms of glaucoma sign e die ne be die die me me hu ni se me wosa ya wi yi bi so hu ni sign e me ya me bebo so nku abidia me pacho ti wi ni padua no abra wo kasa kire wo me se mind the body system ni padua no wan tie no beti wo na abi obeti wo ni be ya brebmoni dia ma wo abra wo ni nan sa tam ne ni padua ni beti wo otie hu so na chese wo do to dem because wo gina wo pon na chi bom se sa die we se na ye wo fami kwa ebi ye heba ena wentie enti abla wani nana nede watu mpaso saata nubeka sado fuasa enu iti misle uti wini pedriano abla mebeki kani yeme ya chula unu ebo kwa kwa tuana monta mso bra ya suye eni yema wadru ni insi anu mau na mihuyenka wewe anu ni yadru na mpesa ubeka binso abla wati yenkasi iti misa saya weno ema asietu mipacho wa wana uni se wani suyo kusu suyo wantai suyo dududu ensu fi so basa wani no so time wuwo wani no time tutu ti sekuro me patwa su yo bisi wo ha hu ni so pampla tutu ti sekuro me patwa wani no so time wuwo esu time tutu wa pampla mu hume wa pampla mu tutu ti sekuro wa sum yo wu aseni kenike ye dede me patwa so bi hu fram agu wa sum sometimes so se ye dware ensu time kwa ya sum ya struggle pansa na pi wo de ni continuously 24 hours de bia wa sum yo uti saa. Mi pacho uni saa ni ema wei njine bia. Tu anamane bra ye biye heba. Ye sister bi baya suye ye. Oh, 35 years. Wasi doctor. Meni mimpuso. Nansu timiye se yuko. Asa mo Japan ade menine so. Tuntum ni nyina timi yira fita ni nyina timi yira ne meni na yese ko nshranka nyankopo wote yenka se ye no a oba ya so ye no ene sade ni nyina agai oba de bon bon yese kokoo ni tuntum ni ene na sese ye adwuma mo nani ni so ene timesra opa sa wote yenka na wote sane ema we nyina ekoso ni padua ni mu a bra ya so ye ni ema waduro me pacho ye dwe ne de ma ne se ne num nya de fofra wadua ni ne di ade atume pim sabre ye mu bebre na na edidie de oni di ye na ebie ye bibi nti with condition binti na oni di ye na mu bebre na na edidi aduane a wudie ne sefa bigum kokwa fa bigum emu ne nkwan nkwan aduane fa bigum kwan ni mu di ne fa fa aduane ne nyi mu jani mu djuma ebe yi amama ni mfini nyina babo ntina besna kwa ma ho atɔ se